Inggi, dedane panitia gemar di Kasrang Sami, tembang manis pisan, pahlawan pengganti dua, niki sana orang di tiang. Yeh, mugi sana senang, sampun pada merasa terhibur. Suk semua demo niki Suaryana Grono, terima kasih. Ketujuh niki, selamat sore. Niki timpal tiang dulu di depan sekolah waktu SMP. Mih, sampun suwi niki. Berapa tahun yang lalu. Ketujuh, manua bergelalang sampun. Nge, rajang nyante serang keluarga. WA Alit, Nyoman Sukarte, rajang sore. Bu Jero Tunjung nyarangin wentan UN Sep kendan. Salam kenal. Dewo Boncu, Gede Jumadi, Gusno Rajang Sore, Yan Burarini, ye Rajang Sore Serang Sami, Blingurah Cuplis, Kari Monitor niki. 262719 Rajang Sore Gusaji, ye salam kenal niki sireng ye. Silakan jangan lupa di follow-follow niki. Salam kenal bagi yang belum kenal, salam kompak persahabatan di dunia maya niki nggih. Lan dorong dumun tembang sampun siaga male panitia gemar merdeka.